spusta în glavul breșin finul prașinul. Iet căptiță pielea iucii unui râu.